0: 모시종리띵기어머
1: 아미요
0: 뭐조리로또또조가
1: 가니가니마
0: 아하
1: 아미
2: 일레나지리아
0: 베바티코로도코니에티코로도이야오이에티레이타에다쿤에꿰미라레요
2: 아예도리코도구예니모
0: ọmọ tẹ bí fúnra yín yìí ẹ mọ jàyè rí ó bàjẹ́ o
2: lọ ènìyàn ó sùn
0: ẹ mọ jọmọ yóò sọnù o bá sọnù kò ní